0: дар солҳои 37-ум замони таъқиботи сиёсии сталинӣ мулло одина ном рӯҳонии номдор аз ноҳияи ховалинг аснои фирор ба хоки ҳамсояи афғонистон сарозер ба ғори бетаҳ уфтода нобуд мешавад. пайвандону аҳли хонаводааш ҳамон сол муқимии азалии деҳаи чагами ҳоло хитаи таълуқ ба ноҳияи шамсиддини шоҳин мешаванд. писараш сафари 5-6 сола, ки аз гапу кори дуньёӣ чизе бу намебурд, гуру чуби мулло одинаро аҳли мардуми рӯсто анҷом доданд.
1: азбаски қишлоқи Зулмобод ва Деодор наздиктар буданд, рафта ба қишлоқдорон хабар мекунанд ки ҳамин хел ҳодисаи кор ҳамин хел ва онҳо омада боборо мебаранд. вақте ки меранд, як лаҳза азбаски бобо бисёр дар як домлои номдор буд ва ӯро бо исми мулоодина аллакай дар ҳама қисматҳо бисёр медонистанд, чун донишманди дини ислом. ба як лаҳза байни ду қишлоқ ҳам як мунозира меравад ки яъне дар қишлоқи Зулмобод мегурӯнем, дар Деодор мегурӯнем ва хулоса дар Деодор ба хок месупоранд.
0: сафар бепадар калон мешавад, марди қавиву устувор мешавад. чун ба 18 мерасад, сафи хизмати аскариро ихтиёр намуда, баъди бозгашт ба ватан дар ҳамин деҳи чагам хонавода бунёд намуда рӯи 5 фарзанд мебинад. акаи сафар дар дабистони қишлоқ чанде ба кори омӯзгорӣ шуғл варзида, дасташ ба кори колхоз ҳам мерасид. ҳамин меҳнатдӯстии ӯро дида масъулияти наверо боварш мекунанд.
1: хулоса ки баъди чанде ӯро раиси ҷамъати совети қишлоқи сарчашма таъин мекунанд ва ба ҳамин мо аз ҳамин деҳаи хишмадраи чагам яъне ба деҳаи сарчашма омадем.
0: ҷумъахон дар миёни бачаҳои бобои сафар кӯдаки дигар буд, тафовутпазир, чолоку чақон ва ба ҳар коре часпон. аҳди наврасиву доди шабоб чун насими нармаки баҳорӣ вазиду рафт. гӯё бачагӣ буду гӯё набуд. он ҳинро ҷумъахон сафар хеле хуб дар ёд дорад.
1: нағз ё дорам ки дар як баланди як 3-4 анақи бинои пасткаке буд ки дар ҳамон ҷо ба сабаби оне ки маълим намерасид, ё дорам ки дар як синф дар як қатор синфи як, дар қатори дигар синфи 2-3-4 яъне хулоса ки ҳамин дар як синф аллакай ҳамин яъне 4 нафар талабаҳо мехонданд ва ман ҳам азбаски ба хондан як завқи зиёд доштам ва зиёд ҳамон рафиқоне ки айёми кӯдакӣ дар ҳамон қишлоқ якҷоя бозӣ мекардем ва ӯ аз ман як сол ним сол ки калонсолтар буданд, зурдтар буданд, ба мактаб мерафтам ва ман ҳам аз падарам сахт хоҳиш кардам ки маро ба мактаб бар ва ҳамин тарз ёд дорам ки дар синни 5-солагӣ омадам дар синфи 2-3 қатиҳо хондам ва дар синфи 6-солагӣ яъне баъд вақте ки ба деҳаи сарчашма ҳиҷрат намудем дар он ҷо ба синфи 1-ум дохил шудам.
0: ҷумъахон овони мактабхониро бо шавқу ҳавасҳои зиёд пушти сар мекард. агар аълои аъло ҳам набошад, аммо ба масал нағз мехонд. ӯ аз ин хонданҳо як ҳикояти аҷиб дар ёд дорад.
1: гарчанде ки хуб мехондем, падарам ҳамеша хондани маро назорат мекарданд ва ёд дорам ки дар лаҳзаҳои аввал мегуфтанд ки писарам, агар ҳамин дар ҳамон дафтаре ки вазифаҳои хонагиро яъне иҷро мекунӣ мебарӣ, агар як боҳои 5 биёрӣ, ба ту як сум медиҳам. ва мо ба хотири ки падарамон бо як сум медиҳад гуфта, яъне кӯшиш мекардем ки як 5 не, ҳатто то дараҷае ки баъзе рафиқонам мегуфтанд ки шумо китобҳои маро гирифта биед, ба хотире ки яке шояд падар барвақтан мебарад хона меравад ва ӯро дар ҳамон ҷои кор биёбам гуфта давида меомадам. خلاصه با همین رو اویسا اویسا دیگر از پدر چیزی درخواست نمیکردیم. در من یک همین حسی بود که باید که نهست خونم. باید که همیشه وظیفه های خونه رو تغییر کردم. همیشه یعنی باهای خوب و علا گیرم. و همین هم یک تکارش یک باعث شد که علاقه به خواندن زرخ من خیلی زیاد شد.
0: جمعه خان تا دادی 10 سالگی در دبستانی که به نام لاهوتی یاد می شده است تحصیل کرد و بس. از صنف پنجم او تحصیل را در مکتب اینترنتی معمول به نام سرچشمه ادامه داد. برای جمعه خان خردسال از همان چین سرود و موسیقی بیگانه نبوده است. او در آغوش صوت و ترانه های مردمی و نوازش و صدای تار و تنبور بزرگ می شد، چرا که پدرش از خواننده های خوبی ترانه های عرفانی بوده است.
1: پدرم خودشان یک دوتار پرده داشتن در خانه و همیشه همون دوتار پرده رو گرفتن، شعر میخوندن، قصه خوانی میکردن. همین خیلی بود که در همون شب روز علاقه همون روزهای شنبه یک شنبه مستفیدان قشلاق، آدمان کلانسال قشلاق، آدمانی که بین مردم یک احترام و احترام خواسته داشتن در خانه ما جمع اومدن. من که کودک بودم نزد پدر می نشستم در یک کنجه که و نقص یاد دارم که آنها زیادتر غزلهای عرفانی رو می خواندم، قصه ها می خواندم و همین گونه ذوق من با همین سرودخوانی و با همین چیز یعنی بالا گرفت، زیاد شد و از پدر خواهش کردم که برای من یک رباب بخرد و پدر هم خواهش ما رو اجرا کردند و یاد دارم که از تاشکند یک رباب قشقری میگند یعنی آوردند و من همون با سبق کودکانه علاقه سرود میخوندم. بعد که به مکتب اینترنت سرچشمه رفتیم برای خواندن، در آنجا هم کجا که دسته خود فعالیتی مکتب خیلی فعال بود و راهبر کجا شادروان ستار سفر بودند که خود غجگ می نوختن، همزمان در اونجا استاد دولتمند خال رباب می نوختن، خواجه فرق نظر اکاردیون می نوختن، ابسلام ازبک و من، یعنی هر سمون همه در همون انسامل می نشستیم و رو بگم و او قدر شخصی صمیمی بودن همین استاد ستار سفر که خود گروه خرگرف رقصی داشتن که رقص می موندن. خلاصه در از نظر گذارانوی که در ناحیه می شد می رفتیم عوضکران اینترنت همیشه غالب می اومدیم و بسیار وقت حتی ما رو به پایتخت دعوت می کردن برای اشتراک در آزمون ها.